0: Lære klesplagg.
1: Dette jo en rosa poplinkjole 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
0: Nettbutikken Villoid opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
2: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
0: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
2: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
1: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn, you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
0: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Lov og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten, holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt han på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Lina Marie Fedler finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: God morgen Nordland på NRK P1.

0: Nora Jones og datteren til Ravi Shankar, den berømte sitarspilleren fra India, som holdt på i med Beatles, blant annet. I Don't Know Why, kanskje hennes største hit. Og nu skal vi snakke om vær på ordentlig, for vi har heldigvis med oss vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. God morgen.
1: God morgen.
0: Vi trenger vel først og fremst å snakke om dagen I dag. Hvordan har vi det I Nordland?
1: Akkurat nå ser det en 11 grader I Narvik, og en halvannen grad på 1000 meter. Det lettskyet, en god del solsering. Og utover dagen så vil det fortsette å være lettskyet og en del sol. Ser ut som det blir en sørøstlig frisk bris, liten kuling I utsatte steder, men den vinden kommer nok til å minke utover dagen, og spesielt I ettermiddag. Så kan det bli enkelte regnbyger da, I indre strøk.
0: Ok, og så det jo en inneklemt fredag, det lang helg for mange, og det selvfølgelig 17. mai på søndag. Og vi har jo snakket med meteorologen hver dag denne uka, det har vært veldig usikkert. Begynner det å bli sikkert nå, lørdag og søndag?
1: Ja, sikkert. Det I hvert fall sikkert de prognosene har begynt å samle seg litt, så det jo bra, og nå de finskalemodellene våre fanger jo opp den dagen, så da det litt lettere å si noe konkret om det. Dagen I morgen blir nå skiftende bris, en nordlig frisk bris på kysten, helt på slutten av dagen. Og så blir det nå lettskyet og en god del sol, spesielt I nord. Så skyer det litt til da fra sør om ettermiddagen. Det blir nok noe spredt regn helt I sør mot slutt, helt mot slutten av dagen.
0: Og så søndag, cirka?
1: 17. mai, da blir det ser ut som det blir en østlig bris, og så blir det nok, det skyer litt mer til da, som på en måte det været som kommer inn I morgen, ettermiddag og kveld. Så det blir nå forbigående og spredt regn I sør først på dagen, og senere også I nord. Så det blir nok vått her og der utover dagen. Men det en lettere skydekke I hvert fall først på dagen. Så blir det mer og lavere skyer utover dagen da.
0: Akkurat, så det håp. Det håp for en god 17. mai egentlig.
1: Jeg tror det flere som ikke vil se regnet. Og, det vil bli regn noen steder.
0: Temperaturmessig, vi på to siffra, stort sett, på dagen.
1: Ja, det kan være. det er alltid litt vanskelig å si, I hvert fall når det blir sånn som det her, på grunn av at hvis man får litt opplett og det kommer sol igjennom, så blir det jo temperaturen stiger. Men kaldt blir det ikke.
0: Nei, men da har vi fått en grundig gjennomgang både av dagen og helga og 17. mai, og takk til Markus Onarheim Løkken, vakthavende meteorolog, og Lise Forfang Hagen, hun har fått tak I en konkurransevinner, og snart skal vi jo høre hvem det

Joshua Caddison med Jesse. Det var fra da TV-reklamen kom på TV2. Han ble en superstjerne I Norge på den tida. Nå skal vi snakke om neste halvtime. Da det nordlandsbedriftene som nå begynner å slite som en følge av krigen I Midtøsten. Det her viser en fersk medlemsundersøkelse NHO har gjort. Og cirka kvart over åtte tar vi som prat med Hans Christian Hansson I NHO. Inn mot Dagsnytt, Olivia Dean.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
3: Og I det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen I Hormuz-stredet I gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes I dag, og det blir mer om dette toppmøtet I nyhetsmålene I NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn I mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
5: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Og nå får du nyheter fra Nordland, og vi skal høre mer om at 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener over 1 million kroner. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. Antallet utgjør nær halvparten av alle ansatte I helseforetakene med millionlønn. Helsepolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, sjokkert.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her. Og man kan jo undre seg over at det veldig mange spesialrådgivere og seniorrådgivere som sitter med gode lønninger på statsrådsnivå. Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
6: Helsedepartementet sier at lønnsnivået I offentlig sektor skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no/nordland. Hvis fuglearter med lav bestand blir forstyrret og misslykkes med hekkinga et år, kan det være alvorlig for dem, det sier Jan Overseie fra Statens naturoppsyn. Han minner om at alle fugler fredet I hekketida.
7: Alt vilt jo utgangspunktet fredet, så det jo jakttid på noen fugler og dyr. Men I hekketida, når de produserer unger, så alt fredet. Og det gjelder både egga og reire og dyra selv. Reglene helt klare på at vi skal vise aksomhet og ikke unødig forstyrre.
6: Bode Glimts assistenttrener Gaute Helstrup skal ha takket nei til å gå videre I prosessen med Rosenborg, det melder I Tromsø og adresseavisa. Rosenborg de på trenerjakt etter at Alfred Johansson fikk sparken, og ifølge I Tromsø har det vært kontakt mellom klubben og Helstrup I flere omganger. Samtalen skal ha endt med at Helstrup ikke ble enig med RBK om en overgang. Ifølge avisa skal han ha signalisert at han akkurat nå vil bli værende I Glimt. Nyheten var vel Lise for Fang Hagen.
8: God morgen, Nordland, på NRK P1.
9: Og god morgen, 7:05. God morgen til nye lyttere. I denne halvtimen skal vi høre at nordlandsbedriftene sliter med konsekvensene av krigen i Midtøsten. Snart får vi en prat med NHO sin Hans Christian Hansa.

Hørte Annie Lennox med Walking on Broken Glass der, og snart skal vi også høre Hans Christian Hansson fra NHO, for nu er det sånn at nordlandsbedriftene begynner å merke konsekvensene av krigen i Midtøsten. Der skal vi få høre mer om.

0: Hørte Super Maria med Dans med meg. Og nu skal vi høre at flere bedrifter I Nordland har det vanskeligere som følge av krigen I Midtøsten. Det her viser en fersk medlemsundersøkelse gjort av næringslivets hovedorganisasjon. Vi har med oss regiondirektør I NHO, Hans Christian Hansson. God morgen.
1: Riktig god morgen.
0: Tall fra denne undersøkelsen viser et tydelig stemningsskifte I mai I Nordland. Flere bedrifter beskriver situasjonen som regelrett dårlig. Hva det som har skjedd I løpet av de siste par månedene som har fått optimismen til å kjølne nå så drastisk?
1: Nei, det korte svaret jo at usikkerheten har kommet mye tettere på bedriftene, også I Nordland. Krigen I Midtøsten, uroen I verdenshandelen, den slår nå direkte inn I hverdagen til mange bedrifter. Og det kommer jo på toppen av en situasjon som allerede har vært krevende over en tid med høyere rente, kostnadspress, og en svak utvikling I for eksempel bygg, anlegg, varehandel og transport.
0: Denne undersøkelsen deres viser at Nordland litt mer negativt påvirket enn landsbasisen. Hvorfor tror du det sånn?
1: Ja, det jo sånn at I Nordlandstallene så ser vi at 4 av 5 bedrifter negativt berørt av situasjonen. Vi har jo store avstander, mange avhengig av drivstoff og frakt, enten man driver en stor eller en liten bedrift, og da merkes det fort når prisene på sånne ting går opp. I tillegg så jo Nordland et veldig åpent og eksportrettet fylke. Selv om det kanskje ikke noe som mange tenker på I det daglige, så vi veldig tett påkoblet verdensøkonomien. Så da skaper det usikkerhet når viktige handelsruter rammes, eller man ikke helt vet hvordan adgangen til viktige marked om en måned eller to.
0: Hva de største konsekvensene dette vil ha for bedriftene våre?
1: Jo først og fremst to ting. For det første økte kostnader, for det andre større usikkerhet. Så når drivstoff, frakt og de varene som man trenger for å produsere blir dyrere, så presses marginene. Det kan jo bety at investeringer utsettes, kontrakter blir vanskeligere å få I stand, prosjekt blir dyrere, og det blir rett og slett mer vanskelig å planlegge fremover.
0: Vi ser jo konsekvensene for bedriftene her, men når markedsutsiktene så mørke som de hva vil det her ha å si for vanlige folk I Nordland?
1: Jeg vil tro at mange familier merker nøyaktig det samme som det bedriftene gjør nå. Det et urolig nyhetsbilde der ute, samtidig som man merker ikke sant, at prisene på ting som man trenger I hverdagen eller hjemme går opp. Så for vanlige folk så handler jo dette da også til slutt om arbeidsplasser, det handler om lokalsamfunn. Når bedriftene får høye kostnader, så gir det også dyrere varer og tjenester. Og når usikkerheten øker, så kan investeringer og også nye arbeidsplasser bli satt på vent. Men så vil jeg bare legge til at det også viktig å huske på at det veldig mye positivt som skjer I næringslivet I Nordland. Mye stå på vilje, fremtidstru. Alcoa kunne gjort tidligere denne uka stor investering I Morsjøen, og vi har store vei- og flyplassprosjekter under bygging, så selv om bedriftene akkurat nå synes det krevende, så må vi huske på at bekmørkt, det det ikke.
0: Det mørkere, men det ikke helt svart. Takk for at du var med oss, regiondirektør I NHO, Hans Christian Hansson.

This Love Is Here To Stay, synger han Thomas Dybdahl. Snart skal vi ha en filmanmeldelse. Guy Ritchie sin nye film In The Grey har premiere I de her dagene, og snart skal vi høre hva våres anmelder syns om den.

0: hørte Genesis med Into Deep. Han Guy Ritchie, han aktuell med en ny kinofilm I disse dager. Den heter In the Grey, og han har med seg han Henry Cavill, Jake Gyllenhaal og Kristoffer Hibju på rollelista. NRKs kritiker Sigurd Vik kaller filmen actionunderholdning fra samlebandet.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
3: Guy Ritchie har med filmer som Snatch og The Gentleman skaffet seg et renommé som kvalitetsleverandør av fartsfylt krimunderholdning med friske fortellergrep. Det involverer ofte kule typer, kjappe montasjer, kvikke replikker og fiffige actionscener. In the Grey har alt det her, men fremstår som en samlebåndsproduksjon hvor Ritchie gjentar sine signaturtrekk over et uinspirert manus som mangler trøkk og overraskelser.
1: Bronco and Sid will now solve it their way.
3: Det beste med filmen den lune kjemien mellom Henry Cavill og Jake Gyllenhaal I hovedrollene. De spiller to hardslående fiksere som må beskytte sin advokatsjef fra en grusom gangster. Og Kristoffer Hivju får også vise frem sine barske og humørfylte sider som hovedskurkens personlige livvakt. Men mellom høydepunktene svinger det bare sånn middels av oppdrag, oppgjør og visuelle karameller.
4: Call Gary into my office. There is a situation here.
1: I assure you you'd like to listen. The alternative is very expensive.
4: Gary!
3: Den smarte og driftige advokaten Rachel Wilde, spilt av Asa Gonzalez, har spesialisert seg på gråsoner. Hun tar saker som krever juridisk skyts for å tvinge mektige motstandere I kne, og hun benytter tvilsomme metoder for å skaffe ammunisjon som trengs til forhandlingsbordet. Til sist nevnte har hun sine trofaste og handlekraftige kompanjonger, Sid, spilt av Cavill, og Bronco, spilt av Gyllenhaal. Filmens oppdrag kommer fra et investeringsselskap som har blitt svindlet for 1 milliard dollar. Kjeltringen den internasjonale gangsteren Salazar, spilt av Carlos Bardem. Han en livsfarlig type med sin egen øy, så da kan dere jo skjønne hvor vi skal reise.
5: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army.
3: Det slappeste fortellergrepet I In the Grey den utstrakte bruken av fortellerstemme som skal forklare alle forbindelser og alle finta. Manuset heller ikke særlig elegant skrudd sammen, noe Guy Ritchie løser med å sur enda mer forklarende dialog og fortellerstemme rundt skjøtene. Det hjelper ikke at montasjene av den generiske sorten, at birollene tynne pappfigurer og at spenningsmusikken tidvis smaker av heismusikk. Det som hjelper glimt I øyet, solid sjangerhåndverk og en effektiv spilletid på 97 tettpakka minutter. Det gjør at In the Grey unngår å bli kjedelig, men det her flere hakk under Guy Ritchie på sitt sprudlende beste.
1: They operate In the Grey.
6: Terningkast 3.
0: Terningkast 3 til han Guy Ritchie og hans nye film In the Grey. Det bare NRK sin filmkritiker, han Sigurd Vik, vi hørte. Klokka går mot 8:30. I neste halvtime må vi selvfølgelig innom korps. Det snart 17. mai. Vi skal høre aspirantkorpset I Brønnøysund. Vær med oss på det.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: God morgen, Nordland, på NRK P1.